0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.

Her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.